sanga e te reo e ona tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jē. A pe anō tāu o kātue i teo. Tamana kai a tāu kai te mauti. O tāi kei